Mene wiase nyina hai. Na di wanti ma chino. Wari na di esumu da. Na emo. Obenya kwa hai. So mene esumbe na etruwa. Ayifa na wako doni da so ina asai. Oh. So mene yesu wa ya hai no. Apo ra usumu ni ma.

minimu se etoda ewi ase amani etoda na adosu minia na suwa urati je wanyami bia wabeti su kunim eti je wanamu ni kwa kumatu yam wana wo wana wo chui wasi wana wo chui ne rati danu wana na